priateľu, ja pamätím sve i volám ti reč da između ove i milion drugih pjesama ne postoje razlika.

ste otvorili oči, a za nas bi vam još bolje došle otvorene uši, osim ako vam se nisu nakrcale vodom, jer pretpostavljam da ovih dana plivate i plivate, malo leđno, malo prsno, malo ronite, ono ronjate, ko Fata, znate kad je Fata išla na more, a kaže Mujo, pa moja Fata je pravi fenomen. Jučer je tek naučila plivati, a danas već puna 3 sata roni. Nadam se da vi ipak u ovu ranu uru ronite samo pod vašim plahtama, a možete uroniti u naše vruće plahte. Nadam se da zvuk alarma kojeg smo malo prije čuli tu u centru grada ne dolazi iz vaše spavače sobe. Jedan je hrkao, cijeli jedan dio jedne ulice tu u centru grada je odzvanjao od njegovog hrkanja. Nadam se da ne hrčete baš tako glasno, jer ako je tako, onda vjerujem da ćete se uskoro buditi sami. Ne samo u krevetu, nego i u ulici. Ako ne spadate u kategoriju spavača i već ste neko vrijeme budni, onda se bar nadam da vas je zapljusnuo val raspoloženja, mislim dobrog raspoloženja, da niste kao ona jedna dama koja se žalila da je ustala na krivu nogu, sjela na pogrešnu metlu, odletjela u pogrešnom smjeru, jer odmah da zaustavimo takva razmišljanja, nema pogrešnog smjera. I ako ste slučajno zalutali ovako rano ujutro, slobodno dođite u naš zagrljaj. Mi smo tu da vas dočekamo širom otvorenih ruku, širom otvorenih vrata, jer kod nas pod vrućim plahtama su uvijek dani otvorenih vrata. A prvi na ulazu, prvi na vratima, Damir Milčić, naš tonski realizator, Branimir Herceg, glazbeni je urednik, ja sam Iva Pavletić-Crnić i vaša sam dežurna plavuša.

Jel već izlažete svoje raskošno tijelo na nekoj našoj plaži, a blago se očima koje vas gledaju. Kada ćete na kupanje danas? Na koju plažu ćete danas krenut? Kako je krenulo još malo pa ćemo plaže gledat samo s kanućalom. Nećemo, ne. Kažu da se razina mora diže i to ubrzano zbog svih ovih klimatskih promjena. Šta to znači? To znači da ćete uskoro vi na zametu, na srdoćima, ovi na potoku, to će biti brzo. Vi imat ćete kuće i stanove odmah prvi red do mora, pa ćete vi imati svoju privatnu plažu. A kad vi na srdoćima, recimo, budete vadili prstace iz mora, ono sa svoje terase. Ali do tada treba ipak poći negdje na kupanje, a da to nije vaša kada, i ne brinite. Sveća je zalokotano, zatvoreno lokotom, sve će to naš Miletić ispilit. Nemaju oni toliko lokota koliko volje i imuniteta ima naš Miletić da ih prepili. A kad sve bude gotovo i finjeno, ja se nadam da će biti kako turnir u Piciginu i kako vroštilj na Kostabeli. Svi ćemo se lepo ukrcat na sup, na onu sup dasku. I onda možemo besplatno uz pomoć Bure do Krka, do Paga, do Raba, do Cresa, kamo god vas je volja. Pa vidite ko ovi Česi neki dan u Senju. Bura ih je otpuhala i na svu sreću sve je dobro finilo, zahvaljujući pomorskoj policiji, lučkoj kapetaniji Senja. Mi ih pozdravljamo i želimo što manje takvih intervencija i hvala na svemu što čine i kako paze ne samo na nas, nego i na naše goste. A jedan gospodin je komentirao da smo taman Čehe naučili da ne idu u Japankama na Velebit, pa su sad otkrili sup daske. A danas ima nešto vjetrića, taman koliko treba da udahnemo malo svježeg zraka, ali nema baš one jake, jake bure koja bi mogla ugroziti sve vas koji volite te morske napuhance. Iako kaže prognoza u Velebitskom kanalu, danas bi moglo biti jake bure, pa dajte pomalo, nemojte sad svi na onog labuda džuru, na onog flaminga zajahati vožnja do Krka.

A pozdravljamo i sve vas koji nas slušate na vašim barčicama i ljuljuškate se negdje nasred Kvarnera. Pozdravljamo sve morske vukove i vučice koji plove uz Radio Rijeku, mirno more i molim vas bez autopilota dok vodite ljubav. Mislim, ako vodite ljubav, nek to bude u nekom...

0: Giuseppe.
1: Maria Kovač, Kosac. Brus, vatobolici, za remenon kljepci. Na ramenu kosa, a na travi rosa. Još trdo spi. Poli kosca milosti ni. Moraju posić na speć. Tako neće ni uhnut na rez. I sunce je još va postilji. A kosac, gospodar, pokošenun travu nagomili. Aš kad se sunce zbudi, protegne ruki do skosun ljudi, popije rosu i travu zbudi. Tako bi pozgoru smrt dočekala, posičena pokljekla i oprtih oči pala.

0: Nakon Jovanotija vrijeme za našeg master šefa Kristijan Kozmić.
1: Dobro jutro, hello.
0: Dobro jutro, si bil na Jovanotiju u Puli?
1: Ma da, on je bil na mene.
0: Ne znam ako bi ti to predstavljalo zadovoljstvo.
1: Ma ne bi, ali nema veze.
0: Ali da je bil fantastičan.
1: Če si bila ti?
0: Ja nisam bila, ali bile su moje prijateljice. A ja sam delala u subotu ujutro od 6, ne morem, kako bi ja, ne bi,
1: ja
0: taman iz Pule bi ja rivala u šihtu, tako da ne moram.
1: Se nasnimiš, nasnimiš i to pustiš, razumeš, pa...
0: Pa ne znam kako se toga do sad još nisam sjetila.
1: Čeo, i partiš, čao, ne bi ti znao šef,
0: šef ne bi,
1: čeo.
0: Tako je, da drugu subotu ću tako napraviti. I vijesti, i sve ću vam
1: sve,
0: nasnimiti da ranije.
1: I čao, doviđenja, evo ti Jovanotija.
0: Slušatelji, nemojte čas zameriti, ali ono čisto zbog Jovanotija, recimo, oprosti. A i da doznaju bi mi valjda oprostili.
1: Pa nego, onda si pa ono.
0: A Bionda, pa nekako, da. Pa je sve lakše.
1: Ja, pa
0: a ti lepi moj Biondo.
1: A, nisam Biondo, sad sam i Siri.
0: Biondo Lovranac, ja.
1: Ja, nego ja sam tutto bene, kako bi rekli dole ove portije, tutto bene, tutto bene.
0: Tutto a posto, niente in ordine, ali tvoja čaja ovo, škarpina.
1: Ne, danaska je šampijer.
0: A to je šampijer, pa kako ga nisam prepoznala?
1: Ja ne znam, čo.
0: Ne znam, čo sam...
1: A ja špina, sviđi s levo i na desno.
0: Da, jedna gleda učku, druga vidi grčku, pa malo mi taj šampijer više liči džaja, znala, nekakvo čudno stvorenje iz mora.
1: Dobar je, brižan, čao.
0: Jako ti je lepi. Dobro, čaj ima na našoj placi.
1: Ima svega, stvarno ima svega, šarano je, ova teta tamo na početku je čak sve cijene stavila. Ima svega, sad ćete vidjeti da li ima i šoldi.
0: Da, to je jedino
1: ovaj. To je ona ovaj, to je jedini problem.
0: To je vječni problem, da.
1: Je. Datum je visoki, će bi rekao jedan kolega vaš tu.
0: Naš Joso.
1: Joso, tako
0: da.
1: Je. 2 eura za banane, kilogram.
0: Aha.
1: Cijene placa, naravno, da ne bi bilo opet nekih problema.
0: Da, visoki datum, nije baš tako jako visoki, još penzije su sjele.
1: Ako su penzije prišle od prve do desetega ili tako nešto.
0: Ja mislim da će nisu čera sjele penzije, osmo baš.
1: Kada ti penzija će čera, već bilo čera je povijest.
0: Ozbiljno.
1: Pa gotovo ti to.
0: Ne znam zašto imam u glavi kod osmoša.
1: Ma platiš račun i kupiš kruh i mleko i gotovo, nemaš.
0: Ništa ne ostane. Znači morate, penzioneri, morate brzo trčat.
1: Ja. Dobro, a je, čuj, trešnje, opazi, trešnje ti je evo 8 euri za kilo. Znači, friška cijena, lepe trešnje, pogledaj ti ovo.
0: Da.
1: Ali stvarno su krasne.
0: Mislim,
1: trešnjice.
0: Krasne su, ali 8 eura.
1: 8 eura, čo je, tamo da ih je brale, znam kiću.
0: Naravno.
1: Nema veze, ali idemo dalje. Kupus svježi, 2 eura. 2 eura je dobra cijena, jer nije to samo kapus za poist.
0: Nego?
1: Slatki, nego ga je i u ljekovite svrhe. Ja sam to koristio isto za svoje zglobove. Kad ono malo, znaš, iskriviš zglob, pa ti otekne, pa svemo tamo, svemo kremica.
0: To sam čula, da.
1: Stavim sam to ćo.
0: A list kapusa.
1: List kapusa staviš ujutro, 2-3 ure ako ti to... Motaš ili staviš vakalcetu unutra, ako ti je unutra vas globe, recimo meni konkretno bilo vas globe, sam stavio vakalcetu unutra i ono, 2-3 ure i meni to je bilo, evo baš se usušilo ko papir, ko karta.
0: Ma daj, da. I pasala te
1: i
0: bol.
1: I pasala me bol, ne bol samo nego i oteklina.
0: Ma nemoj me zafrkavat, ću od lista
1: 2-3 dana, ali menjaš.
0: Da, okej, okay, dobro. Znači. Mijenjaš taj list kupusa.
1: Dok ne prije kiseli.
0: Još i sarme na rola, što tako svašta, da.
1: Ne, nije šala, to mi je rekao jedan bivši šef, gazda. Ja sam to proval i...
0: I funkcionira.
1: Funkcionira.
0: Čovječa, čao, ono, ne greš tamo kod ortopeda, pa ti sve moguće operacije, drame. Ovo s kupusom ćemo rješavati od sad nadalje, dobro?
1: Za zglobove, to ja govorim za zglobove, za druge stvari ne znam.
0: Dobro.
1: Da te zglobove sam provjerio.
0: A i za trbuh dobro dođe isto.
1: Za trbuh, ne znam,
0: za napunit ga, dobro funkcionira, da.
1: 2 eura za kruškice domaće mite, 3 eura za papriku, ona će se puni.
0: Dobro.
1: Ima ih i po 4 euri, da se razumemo. Ali ovo su bile po 3, onda ima ljute paprike kaj je po 6, to je isto ona slična kona rog paprika, samo čaj je uska mršavea recimo, to tako,
0: dobra.
1: I žućkasta. Pomidori su interesantni. Cijene su ono baš ono, volovsko srce 4 eura, obični pomidori su po 3 eura. Znači ima cijene stvarno od 2,5 eura do 4 eura.
0: Dobra.
1: Čak ima, bilo je i slučaja po 6 eura.
0: To se sjećamo.
1: Tako da je ono,
0: ali evo sad su cijene ipak bolje.
1: Malo bolje, malo, sad
0: da.
1: Ovisi od kuda je pomidor, znaš, ki ga je brali, tako dalje.
0: Ajajaja.
1: Šljive, to, da.
0: Jesu nježne ruke ili tako malo ovaj...
1: Ili, ili se ja pokiljala ovako, zvijerski. 4 euro je šljiva, čišpa kako ki zove.
0: Ja.
1: 1,5 euro je komad kuruza.
0: Kako si rekla? Čišpa.
1: Čišpa.
0: Cice ko čišpe. Ne pjeva to šajeta.
1: Tako je, tako, da,
0: da.
1: Je. Čišpica, čišpica. Da. Evo i ovdje kada na drugoj, evo vidite, dobro sam ti rekao, tamo su 3 euro, a ovdje kada su 4 euro paprike.
0: Aha.
1: Tikvice krasne, fine, za pohat onako, 3 eura. I u neki dan sam djel, zdisal sam kapulu, dok ne uvene, onako zlatno, zlatno žuta boja, sol, papaja, tarala, tikvice na željene kockice. To mi je, bio, to mi je od djetinjstva još onako ovaj, jelo, kako je ona delala. Crvena paprika unutra, dizite dok se ne omekša. Zašto crvena? Zato što su naši stari su imeli ovaj, filozofiju crvena paprika preko leta, salsa preko zime.
0: Aha.
1: Kiselo ovo, ono, naše te fore.
0: A, okay, nisam to...
1: Sad opet ovisi kako ki, vrlo malo te kućine vode, ako, ta, ako je po,
0: ako baš pita,
1: pita, jer je tikvica dosta, dosta vode nasta onako po prirodi. Krasan prilog za, za sve živo. Ja mislim da smo bili dali taj recept na dan, ali dobro, nema veze.
0: Možda, ali smo i pohanu tikvicu radili za ove ljetne
1: pohanu,
0: dane.
1: Tako da. Ali ovo isto nije loš prilog. Ja stavim vavek malo parmezana,
0: dobra,
1: malo grane unutra na ribaš, mora i ovaj običan parmezan.
0: Kako ne, dobro.
1: Da, i bude, ali ne previše, malo onako, samo onako za gušt, onako da, bude fenomenalno, ostine mi ture zajedno momentalno.
0: To imamo već obet za danas.
1: Je, ali prvo ti je bila fora, če, kad se dela takov prilog, ili čak je bilo to glavno jelo, kad malo steš malo više svega unutra, vajak je bilo malo tega, znaš.
0: A, uvijek se tražilo još.
1: Ja. To je onaj problem. Danas kad zemeš dve tikvice, svaka tikvica ti peže kiloćo.
0: Ja, istina. Sve su veće i veće,
1: je,
0: da.
1: Je. Evo ga, pomidor, 3 euri.
0: Aha.
1: Mislim da to grapolo, to nije ovaj neki obični. Nema veze, balancani su 3 eura isto. Češanj domaći, jedan maci, to je, ja mislim, jedno 3 ili 4, ne znam, nizde vidim dobro, 2 eura za taj macić.
0: Aha.
1: Češnja. Inače, on je 8 eura za kilogram. Pa onda mahuna žuta je 6 eura. Grozje je zeleno 7 eura za kilogram. Limun 4, ali ima ga i za 3 eura za, kup, za, za kupit. Čaj ovo, če smo onda vidjeti, samo da im čaj ovo zada, tamo moram podebljati malo. Što je vidi, dobro.
0: Aha.
1: Grah trešnjevac je pola, pola kile je 2,5 eura. Vidiš?
0: Aha, prosto... jel ti treba pomoć?
1: Ne, ne, ima nja u ćali negdje unutra, ali ono, moram podebljati, znači to zada, znaš, vidiš
0: dobro,
1: kako to
0: dobro,
1: zada.
0: Dobro, dobro, da, da, vidim, ja odavdje vidim.
1: Čaj ovo, nešto je po 5 euri. Suhe, suha šljiva bez koštic, tako je, da. Ne znam kada je već osušila tu.
0: Kad čiš... prije je osušila, ja, po ovoj, ja, toplini, ni problem.
1: Ne.
0: Da.
1: Nektarina slatka je po 5 euro.
0: Mm-hmm.
1: To je još odeka. Po 5 eura je i marelica 1 kilo.
0: Mm.
1: Pa kompir mladi je 2 eura. Pa je onda, piše, slatka dinja 4 eura za kilogram. Lubenica je 2 eura za, aha, kilogram. Vidiš ti to?
0: Slatka.
1: Baš je slatka. Ovo je neki kod ako ti je kip platiti telefon.
0: Da, ti treba račun.
1: Da.
0: Račun platiti.
1: Da, to je više manje to ono, na placi. Ima ih vjerojatno još tih stvari, ča te zanima.
0: Ne, lubenica, kako je ona stavila negdje na nekoj placi, slatka ko tuđa žena.
1: Tako, tako je, je, tako je, tako je, to je na veloj placi, tako je, ta, zadan, mislim da gleda prema ribarnice, tako nešto.
0: E, tako je, da, tako, ova, tako, jednostavno ne moraš ne probati.
1: Ne, moraš probati.
0: Dobro, to je što se tiče cijena na našoj placi, riječkoj. Što se tiče obeda, evo već smo vam dali jednu ideju s tikvicama i s crvenom paprikom.
1: Je, to je kao prilog. Ali možeš, recimo, ovaj, stin, može ići i riba.
0: Dobro.
1: Može ići, znači, file nekakve ribe ili lignji ili tako nešto.
0: Mm-hmm.
1: Čak su dosta, dosta zaboravljeni ili punjeni lignji.
0: Oni recimo, jeftine lignje, po jeftine. 30 eura.
1: Jeftine,
0: ja.
1: Ali ako imaš doma u kući ribara, on će ti obezbijediti.
0: Da, pa svaka kuća lignju. Ima bar jednog ribara,
1: tako
0: doma, možeš misliti.
1: Malo riži nutra, pršuta, češnja, petersina, krakina, rezat nutra.
0: Aha.
1: Fenomenalno, fenomenalno jelo. Znači, ako ti je jedna lignja, čar znam, 10 dek, 15, dosta ti je svakemu po jedna i pol otprilike, ali to je onda narežeš na fetice, kada je već pečena, tako da bude već sve stisnuto unutra.
0: Aha.
1: Bude fenomenalan obet.
0: Okej.
1: Okay. Već mi slijene mi greju.
0: Dobro, daj još malo detalja, čo moramo, mislim...
1: Čo, sfrigat je.
0: Samo to?
1: Pa ja, napuniš, sfrigaš i pojiš.
0: Čo sfrigaš, a ne staviš je in forno?
1: Ma moraš ti i forno, ali mi je nekako lepše kad staviš vatavu, kada ono malo zacvrkne. Mi samo poklopiš malo sa poklopcem.
0: Što znači zacvrkne? Koliko to mora?
1: Dok dobije...
0: Samo je dovoljno ks da napravim.
1: Čuj, dovedi malo, da dobije kolora.
0: Malo kolora da
1: dobije. Malo dobije zlatnu žutu boju. Okay. Što ti je ono, ipak malo ono, znaš...
0: Da, moraš imat feeling, odokativno, onako. Je, i moraš osjetiti
1: taj trenutak. Bez TikToka.
0: Bez TikToka, da, imamo mi Kristijana Kozmića.
1: To vidiš, da dobije kolor, to je gotovo i nemaš problem.
0: Dobro.
1: I onako je riža već napol kuhana, tako da je to već skužiš ono, samo po sebi.
0: Samo po sebi je već termički obraženo.
1: Je, sline mi greju.
0: Je, dobar obed, odličan.
1: Dobar obed. I te tikvice, to je tikvice mi ne greju zglave, man, to
0: da,
1: mi je
0: te tikvice su prva liga, yeah. Dobro, na 210777 možete nam se javiti ako vi imate nekakvu ideju s tikvicama.
1: Ali ili... fora je malo staviti unutra, ne papra, nego neš ljutoga. Samo da malo obrne, ali malo, to je samo da ti malo tu da osjetiš tu kada ti ovaj prelaz tu.
0: Le papile. Gustative, tako ne je, znam kao, to su ovi senzori, ajmo reći za okus.
1: Ali samo da malo obrne. Malo ljute papričice, neš.
0: Ljute papričice. Znači, crvenu papriku i ljutu papriku.
1: Pa ljutu papriku. Mora biti, ne, crvenu, to je...
0: To smo u tikvice stavljamo.
1: To gre slatka paprika. A ovaj, kako se zove, još malo dočaraš, neš, malo ljute
0: pa kažem,
1: papričice.
0: Znači crvena, ta slatka.
1: Mora biti ova friška, ova papričica. To je isto, da, imaš, češ stavljati, neš, filozofirat kad imaš friško sve.
0: Sve pri friško. Dobro,
1: sve
0: dobro.
1: Friško.
0: Dobar dan, neko izvolite, nam se javio.
1: Tri kafa, hvala.
2: Dobar dan. Dobar dan ovom dragom ženskom glasu i Kristijanu kojemu govorim ti, jer ja govorim ti svima onima koje volim.
1: Oh, bravo.
2: A Kristijana sam zavoljela kroz njegovu knjigu.
0: O, bravo. Kako lepo.
1: Oh.
0: O, krasno.
2: Poklonili mi je knjigu na jednom časom tu. Pulvasva, Radio Reke.
0: Aha, jedna emisija.
2: Ona mi je nekako... ne znam kako zgleda Biblija, ali ona mi je baš nekako kod Biblija.
0: Ona bravo. Te je pročitala, tako te je kroz knjigu. Da, baš
2: je. Jer to nije klasika, imam 100 tih kuharica, uglavnom sve to kuhamo će treba po starinsku, ali preko nekega Googla, ali ovo je vrhunsko.
0: Ma ovo je super, i način na koji je napisana je onako.
1: Da, jer su većinom,
2: većinom
1: su recepti onako iz glave, u biti iz nekakvog sjećanja.
0: Da.
1: Od malena, tako da je većinom. Ne sve, ali većinom,
0: da. Niš vam detaljno ne objašnjava, samo ovo hiti ovako, onako, onda kad ja delam po njegovim receptima, sve mi propadne, razumijete, aš? Meni morate onako vojnički, sve korak po korak, a ne ono za mi jedan jogurt. Kakav jogurt? Mali, veli, nemasni, masni, tekući, netekući, mislim, definiraj.
2: Ali on je voćni, vjerovatno misli voćni ako delam povrće.
0: Nemojte, to je grijeh, Bogu hvala, sad imamo voćnih jogurta.
1: Tako je, vidiš.
2: Signora, to je napredak da imamo voćne jogurte.
0: Ča ćemo danas za marendu, za marendicu, ječa parićano?
2: More, međutim, o te je ne reći da voćni jogurti je škoda kupovati. Sad je toliko lepek marelic, ja nisam čula izvještaj i ja skuhan marmeladu.
1: Da, 5 euri za kilo, pardon.
2: Eto, i od 5 euri dobiješ fanj onih, dosta marmeladi. I onda java ovisni jogurt, stavim jednu žlicu marmelade od voća kega sam skuhala. To je voćni jogurt.
0: Aha.
2: To je sasvim drugačije. Evo, i šteta kupovat voćni jogurt kad imamo toliko voća.
0: Je, imate pravo. A zamislite ove maline kad snimaju, pa njih hitite malo u jogurt.
2: To je
0: za prste poliza. Da, voće treba, ne treba da kažu da voćni jogurti baš i nisu najzdraviji, ali... Dobro, osim jogurta, nadam se da je neš danas na vašem meniju osim jogurta sa marmeladom od marelica.
1: Makar za marendu neš.
0: Da. Ča ćemo marendat, ovako. Nećemo valjda lačni biti.
2: Prvo da rečem da danas, sinoć mi je susetja palc ribe i imam ribe.
0: Oh.
2: I danas je, jer je celo leto vam mojem frižideru je marinadi. Pa, kad imam ča drugo pojist, onda im marinadu.
0: A pazi, ona ima suseda ribara.
1: Sad ti je mačka prodela.
0: Znaš ti koliko njoj metar kvadratni vrijedi? Ne more to ni Putin ni Trump platiti. Ja.
2: Ne, ne, nema ni to. Nažalost, bliže mi je jedan HDZ-ovac.
0: A do, šinjora, pa vi ste u najboljem kvartu. Ona je riješila životne probleme, ima ribara i HDZ-ovca. Ja. Šinjora, more, nima mjesta za mene tamo.
2: Ne, to ti, ovaj HDZ-ovac mi spušta cijenu i zato neću kuću prodati.
0: Ali rješava probleme, šinjora, nemojte tako, rješava sve probleme, da.
2: Nego sam.
0: Super.
2: Ovako, htjela sam reći da delam danas marinadu. Razlika vam moje Kristijanovoj marinade je vas temuća, je moja mama frigala ribe s cvetom, koča je u Dekava receptu. Aha. Međutim, ja sam to izbjegla, neću više da frigam ribe, kako bi rekla. Uh-huh. One, skoda ih je, to je bilo više cveta onda nego
1: ja, istina.
0: Aha.
2: Eto, ja ribe obrišem i ofrigam ih onako na suho.
0: Ok, obriš. Dobro.
1: Bez
2: tako brašna, da. To je, da. Mi je jedan drugačija stvar.
1: Je, more se i va pečnicu staviti na ono, na malo isto, karte, isto, samo staviš unutra i...
0: Aha, da se malo prepeče, da. I onda...
2: E, druga stvar je da on stavi premalo kapule, a mi svi ti volimo marinadu, skoro nam je boja ona kapula nego riba.
1: Slažem se.
2: Tako da stavim tri put više i četiri put više kapule nego čaje u Dekava receptu i još samo stavim i masline, osim kapara.
1: Bravo, ja.
0: O,
1: lepo,
0: kako
1: ja.
0: Dobro.
2: I morate dojti na obet. Morate dojti na obet, eto.
0: Nema problema.
1: Mi bi se sami pozvali da li ste zvali.
2: Ja, ma to samo tako vajetera, a potle niki se neće javiti. Ja,
0: niki ne pride, niki ne pride. Čujte, šinjora, nakon tolike kapule, onda kad šinjora uđe u autobus, pa kad svi se dižu, ima mjesta u autobusu ko u priči, kad ona puhne i kaže dobar dan, a ono kapula.
1: Ma ne, šalim.
0: Ne, zafrkavamo se, šinjora.
2: Ne, to je greška. To je greška. Tako se ne izda ni ne grešma kurijera, što ne moraš hoditi.
1: Još poluri, da, lepo počineš smokun na, dole, sest,
0: da,
1: lepo
0: da, istina, ili na kauč, lepo, pod klimu.
1: Ja, moli tako.
2: Kristijan, ja bih strašno volila i direktan susret, ja ne znam kako je ti radno vreme, je vjerovatno jedan put sam naletela pa te ni bilo, ali... Aha. Ne znam kako bih doznala radno vrijeme Kristijana.
1: Pa vi recite kad ćete prijeti, ja ću prijeti.
0: On će se samo tamo pojaviti.
1: Ja
0: se
1: samo pojavim.
2: A, pa dobro, a kako moram reći? Moram reći vajeter. Jedino da mi broj pošalje. A garantiram,
0: šinjora,
2: garantiram da ga neću...
0: Nemojte sad da me njegova žena zove i da mi kaže kako ga nisam branila. Neće mi ga dati više tu.
2: Ma ne, ja sam stara i debela.
0: Ove su na cijeni. Više ove anoreksične mršaveća nemaju kadeni i nekci.
1: Da ne žulja.
0: Tako je, sad su vam te štanje ženske u modi, šinjora.
2: Ne, on ni zaslužilo ovako staru žensku.
0: Da, ma, ne, to je prijateljstvo.
2: I neka pride sa ženom, ne voli, neka ženom pride.
1: Nego ča.
0: Da, dobro, kad ćete se onda, do kakav je to susret, ako se niste dogovorili?
1: Pa nakon 15. ću biti dole...
2: Nakon 15.
1: Ja, tako je.
2: A sad za polne jutro kad bili kako?
1: Za polne.
2: Evo.
0: I'm watching you.
2: Te veselim.
1: More.
0: Lepo se zrihtajte se.
1: Nego ča.
2: Prnesti u čas za jist, tako će se zrihtati.
0: Pa valjda će vam kuharča god paričati isto.
2: Vamo je hlete gre trbog preko, odnosno, ljubav preko želuca.
1: Tako je, vidiš, bravo.
0: Da, nekad se ono ciljalo malo ispod toga, a sada vidiš kroz trbuh, sve je ostalo na trbuhu.
1: Normalno.
2: Da. Ispod ne vidiš od trbuha, pa ti je sve jedno.
0: To spomenik se diže s godinama.
1: Ja. Tako je, da.
2: Bome baš tako.
0: Da, lepa naša, hvala vam na ovoj zanimljivoj i simpatičnoj čakuli i
2: hvala
0: niš, čujemo
2: vidiš,
0: se, a vi se vidite.
2: Hvala vam, ča postojite.
0: Joj, hvala vama ča ste se javili i uljepšali ovu našu emisiju. Jedan zagrljaj veli.
1: I onda bi rekla Iva, bi rekla čao.
0: Bači. Čas, to si već zaboravio.
1: Pa zaboravim to. Karta trpi sve.
0: Da, će ti greš na karneval.
1: Joj, da vidiš karnevalić.
0: A će idemo.
1: Pa, moramo pojiti karneval.
0: Jesmo rekli, u nedjelju je u Medvej ljetni karneval na večeru 7.
1: Je.
0: A
1: i kostimi imamo?
0: Najbolji kostimi dobivaju i nagradu. Znači, tamo u onom Medea Beach Bar će Mauro Staraj kantati, njegova banda, bit će i DJ neki i tako. A ti i ja imamo kostime.
1: Tako je, naravno. Ali recimo mora reći koji kostim, da si iznenada. Dobro, dobro, reci.
0: Što ćemo reći?
1: Reci.
0: Pa no, mi ćemo se maskirati u nudiste.
1: Tako je. Samo ćemo periku staviti, ono, tek toliko radi pro forme.
0: Da, čisto da bude da, malo. Uglavnom, pokušajte nas prepoznat koji smo. Kiki, vidimo se onda u Medveju u nedelju.
1: Hvala,
0: čao, bye.

toliko papira, nije me bilo samo 3 dana, toliko papira me dočekalo, uglavnom za danas imamo jako puno toga izgubljenoga, pa pokušat ću pročitati sve što smo dobili u nadi da ćemo vam pomoći naći to sve danas, evo 9. srpnja u busu, linija 6 prema Krimeji, ukraden je novčanik sa svim dokumentima, pa ljudi, dragi, držite te torbice sa sobom naprijed, zagrlite ih, znam da ne izgleda baš najljepše, ali čuvajte te torbice, znate da ima onih džepara, ni ne osjetite, samo vam čopi iza leđa. Ako se mogu vratiti dokumenti, da, svi bi mi da se vrate dokumenti, na ime gospodin Marinko Vukić, ili ostaviti na porti Radio Rijeke, ili nazvati Marinka na mobitel 091 366 7753. Dakle, gospodin Marinko Vukić moli svoje dokumente nazad, ako je bilo, ako je i bilo šta para, zadržite pare od Marinka, ali molim vas, vratite mu dokumente da čovečić ne mora ponovo na MUP i tako dalje. Dakle, 091 366 7753.

javljam se samo da vam kažem da vas Deni Gulija pozdravlja iz režije Radio Rijeke. Lijep dan i u nastavku, sunčano i vruće, 30 celzijevih stupnjeva i dalje u 14 sati, ali što se tiče prometa, svi zastoji su tamo negdje oko Zagreba i Lučkog. Kod nas na moru izgleda jedan dobar dan u prometu, držimo fige da tako i ostane. Vedrana nam priprema zadnje naše vijesti u 15 sati, a prije toga imamo još jedan izgubljen mobitel. Sinoć oko 21 sat u ZTC u Plodinama izgubljen je mobitel Samsung Galaxy S24 srebrni u maskici žuto plavi. Srebrni mobitel u maskici žuto-plavoj. Kaže vlasnik ili vlasnica da stavite, ako ste našli mobitel, na infopult ZTC-a ili da zovete na broj. Ajmo, 099-868-4937. Dakle, Samsung Galaxy S24 u žuto-plavoj maskici. Mi imamo broj, ako slučajno imate neke informacije, nazovite, spojit ćemo se nekako. Sviramo dobru glazbu, odnosno nećemo se hvaliti tuđim perjem, naš Lučo svira dobru glazbu, a mi čekamo prognozicu za jedno 20 minuta da čujemo kako će izgledati petak i vikend pred nama. Dobar vam dan!

0: questo eterno movimento.
1: Samo nježno, za kraj od ekipe, popodnevne ekipe Radio Rijeke koja je s vama provela, evo, od 13 sati do sad mislim da smo napravili sve što smo planirali. Jesmo li, dečki? Jesmo, kažu iz režije moji dečki koji vas pozdravljaju, ne svi. Lučo ide doma, zamislite, on isto ponekad ode doma, ali evo ga već sutra od 6 da vas proveseli da zajedno s njim počnete petak. Deni Guli.

tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitla, kontrast, puljinu, ekran.

slika, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali imam ota, to je divota i dilota.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san.